Matareo, magazin iz kulture, utorkom od 17:15 na 95,3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

0: Otvarajući manifestaciju, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić poručio je da Senior Fest promoviše solidarnost, poštovanje, takmičenje, ali i brigu o starijima.
1: Ovaj događaj na neki način i pokazuje pravac u kojem treba da se krećemo, a to je briga o starijima koja treba biti konstanta, jer stariji naši sugrađani nisu neko ko je korisnik sistema, nego je neko ko je izgradio ovaj sistem, neko ko je čuvar mudrosti, neko ko je čuvar iskustva, i u tom smislu sistem jednostavno treba da vodi računa o njima i da im se oduži za sve ono što su oni godinama radili.
0: Ministarstvo i vlada Crne Gore radit će, najavio je Gutić, ono što je njihova obaveza, a to je da će kreirati politike koje na najbolji način probaju da promovišu brigu o starijima.
1: Čestitam svim takmičarima, želim da najbolji pobijedi, neka dom stari Grabovac malo popusti, neka bude dobar domaćin, neka takmičenje počne, neka igre počnu. Hvala vam.
0: Takmičarski dio u raznim disciplinama poput odbojke iz stolice, društvenih igara, briškula, trešeta i šah, bacanje obruča, štafeta, odvijao se na gradskim trgovima.
2: Šta vas je motivisalo, Milan, kada se prijavite za učešće na ovom takmičenju?
3: Pa, eto, da čovjek oproba svoje sposobnosti, pa ako pobjedi, pobjedi, ako ne pobjedi, Bože moj.
2: Koje discipline su predviđene za vašu ekipu, odnosno učešće, u kojim takmičenjima?
3: A vidjet ću, sve ću pokušati, pa što budem.
2: Imate li tremu pred nas?
3: Ne, nikako, ne.
2: Šta bi, Milanka, bila vaša poruka mlađim generacijama?
3: Danas su fizički aktivni i da se više trude, da rade, ne da spavaju, i to je to, da mi se ne naljute.
2: Kakva je vaša poruka seniorima i koliko ste se pripremali za samo ovo takmičenje?
4: Pa pravo da vam kažem, nismo se pripremili ništa, ali vidjet ćemo, važno da učestvujemo i da se lijepo provedemo kod vas.
2: I druženje.
4: Tako.
2: Prvi put ste na Senior Festu?
4: Prvi put. Bila sam jednom u Nišu i tako. Idemo bliže negde, ali nisam nigde daleko. Sad mi je baš drago što smo ovde.
5: Hajde!
2: Vaša ekipa je, vidimo, već dobila jedan set i meč u odbojci. Kakva su vaša očekivanja od Senior Festa? Jeste li prvi put u Crnoj Gori?
6: Prvi put sam u Crnoj Gori, ne, ali u Kotoru. Da, i predivno je. Hvala vam na gostoprimstvu. Jako nam se dopada i grad i ljudi, jako ste srdačni. Naša ekipa je pripremila se za odbojku, za šah, za košarku. Tako da imamo jako dobru ekipu. Sad vidjet ćemo, možda ima i neki drugi dobrih, ali mi se očekujemo neke pehare i očekujemo čak i neka prva mjesta.
7: Kao dijete naučila sam mojim pokojnim ocem, s obzirom da sam iz Grblja, i onda gore su se okupljali ljudi. Znali su po cijelu noć da osvanu, da igraju trešetu i briku. I mi kao djeca, brati i sestre, mi smo svi naučili, mili, da igramo. Eto, da ti pravo kažem. A sad, i to je ostalo.
2: Koliko je teška ta igra?
7: Nije teška, vjeruj, kad se nauči nije, ali je zanimljiva i mnogo je lijepa. To je prava naša bokeljska igra. Trešeta i briškula čuvena. Stvarno. Talijanska je karte, normalno, da. Talijanske su karte, jest.
2: Na koji način vi održavate taj vaš pozitivan i vedar duh?
7: Mili moj, pa što ću? Ja sam kao prvo zadovoljna, kao majka, kao supruga, kao baba, šestoro unučadi, pet unuka i jednu unučicu, moju nađu najslađu. Znači, društvo, volim društvo, volim da se veselim, volim uvijek. To mi je ostalo i to ne može niko, i samo kapandrna, ne daj Bože. Umrijeću, kad umrem, ne valja reći ružno, jel? Eto tako, sunce moje.
2: Šta je vas opredijelilo da učestvujete na ovoj manifestaciji?
8: Načerali su me oni.
7: Mladi ste. Jesi ti ovo igrao?
8: Oni su me načerali. Suprug. Oni su me načerali, onda sam postao ovisnik. Ne korisnik, nego ovisnik.
2: Vi vidimo predijelili ste se također za karte.
8: Supruga me naučila.
2: A supruga je krivac za to.
7: To je moj suprug, zaboravila sam pametica da ga predstavim, koje smo 52 godine u braku. I mi smo se tako zajedno nekad igrali.
2: Vi u paru.
7: Jeste. I dođu unučići i s njima igramo u četvoro isto, jer ovo je igra za četvoro.
8: Mislim, može i udvoje.
7: A može, ali nije to to. Može, sve može, ali...
2: Vi ste se samo za Brišku i Trešeta opredijelili. Ste li još negdje u četvoro?
8: Neću ništa.
2: Jeste li svake godine na Senior Festu?
8: O, tri godine kad sam se pogledao.
2: I naredne ćete se prijaviti.
8: Ako mogu.
7: Evo imamo...
2: Hvala vam puno, sve najbolje i srećne igre.
0: Manifestacija je obogaćena dodatnim sadržajima, pa su tako organizovane grupne aktivnosti poput plesnih radionica. Senior Fest traje dva dana, završava se dodjelom nagrada, papaladom i koncertom Hanke Paldum u Velikom gradskom parku.
5: Poslušajte šta su nakon otvaranja manifestacije Senior Fest za Radio Kotor kazali ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić i direktor Doma starih Grabovac Srđan Dragomanović. Sa njima je razgovarala Biljana Marković.
2: Gospodin Damir Gutić, ministar rada i socijalnog staranja i brige o porodici, vi ste i otvorili ovaj festival koji je regionalnog karaktera.
9: Pa evo, drago mi je da smo otvorili treći po redu Senior Fest. To je jedna lijepa manifestacija koja promoviše solidarnost, brigu o starijima, naše odnos prema starijim sugrađanima i veoma mi je drago da institucije koje, nad kojima vršimo nadzor, a to su domovi starih, u ovom slučaju konkretno Dom starih Grabovac-Risan, pokreće ovakve akcije. I to jeste jedna velika stvar koju treba da promovišemo i u buduće, jer jednostavno to je jedan aktivizam koji dolazi do onih ljudi kojima je taj aktivizam i potreban. Ono što mogu reći jeste da Ministarstvo socijalnog staranja, brige i porodice i demografije kroz politike rešava stvari na način da probamo da kroz strategiju deinstitucionalizacije izvršimo deinstitucionalizaciju na način da imamo mnogo više usluga koje razvijamo u sistemu, da što duže zadržimo ljude kod kuće, što bi se reklo, u poznatom okruženju i da na takav način uradimo da institucije budu što manje potrebne. Normalno je da na kraju će nekim ljudima i biti potrebne institucije i u tom smislu radimo na tome i zaista sam ponosan na to da trenutno institucije u Crnoj Gori koje brinu o starijima su u dobrom stanju, dobro se njima upravlja i to je jedan veliki benefit za nas. Ono što svakako moramo raditi, postoji još izazova, moramo se boriti protiv socijalne izolacije, moramo raditi zajedno sa lokalnim samoupravama, u tom smislu mogu se pohvaliti da nam je saradnja sa lokalnom samoupravom u Kotoru dobra, svakako da to uvijek može biti bolje, radimo na otvaranju novih ustanova, sada smo zajedno sa Domom starih Grabovac-Risan licencirali sklonište za muškarce žrtve nasilja i u tom smislu...
2: Da se zaustavimo tu, koliko je, znate li, korisnika te usluge trenutno?
9: Sklonište je kapaciteta 4 korisnika, to je optimum koji se tiče tih žrtava, tako smo procijenili. Trenutno nemamo korisnika, ali je sklonište i zamišljeno na način da funkcioniše onog trena kada je to potrebno. Tako da nadam se da će se što manje koristiti, ali svakako Crna Gora u sladu sa onime što radi i promoviše, a to je borba za ljudska prava i u sklopu svega onoga što radimo na našem evropskom putu, otvaramo institucije koje su zaista potreba na terenu, a ne samo da radimo stvari deklarativno.
2: Prilika je da vas pitamo i koje su trenutno aktivnosti u fokusu ministarstva, dakle koji su najvažniji projekti koji se trenutno realizuju, ukratko ključni.
9: Ono što je bitno, ministarstvo radi 24 sata, to je jednostavno takav tip socijalno staranje, takav tip obaveze koji ne može da stane i u tom smislu konstantno se dešavaju određene aktivnosti, ali ako bismo trebali da izdvojimo stvari, ova godina i prethodna možemo reći da je posvećena razvoju usluga i u tom smislu zaista dosta toga uradili, mijenjali smo zakonodavnu regulativu i u tom dijelu sada očekujemo da se dešavaju i konkretne promjene. Ono što smo dodatno radili jeste da smo zakon o jedinstvenom vještačenju invaliditeta donijeli i u tom smislu očekujemo promjene sa početkom rada zavoda oko jedinstvenog vještačenja invaliditeta, gdje će invaliditet biti vještačen na drugačiji način, ne samo po medicinskim kriterijima, nego u skladu sa modelom ljudskih prava. I svakako i fizička infrastruktura je tu bitna. U uvodu je ovdje pomenuto da se radi novi paviljon u domu Stari Hrisan. Zaista smo ponosni zbog toga. Ulaže se 4,5 miliona, dobijamo neke nove kvadrate koji će omogućiti prostor kakav naši korisnici zaslužuju.
6: I za kraj još jedno pitanje, samo imate li podatak koliko je trenutno korisnika socijalne zaštite u našoj zemlji?
9: Po raznim kategorijama Ministar socijalnog staranja ima otprilike 200.000 korisnika, ali ako isključimo korisnike dječjeg dodatka kao nekoga ko nije u suštini socijalna kategorija, onda je taj broj manji. Dakle, mogli bi to da nabrajamo po raznim kategorijama koliko imamo korisnika, ali u suštini kroz Ministarstvo socijalnog staranja brinemo oko 200.000 korisnika.
6: Hvala vam na ovim informacijama i što ste govorili za Radio Kotor.
9: Hvala vama.
6: Pored mene je direktor javne ustanove Dom Stari Grabovac Risan, gospodin Srđan Dragomanović. Ove godine treći Senior Fest upravo je otvoren. Regionalni karakter je poprimio 15 takmičarskih ekipa. Kako ste vi zadovoljni kao ustanova samom organizacijom i što očekujete od ovog festivala?
10: Pa prezadovoljan sam. Evo, dovoljno vam govori to da se ja pojavio upravo na otvaranju. Nisam došao uopšte, ja provjeravam kao ranije godine. Tako je, to je jedna uigrana ekipa. 45 volontera je ovo pripremilo. Od tih 45, 35 je iz Grabovca. Već uigrana ekipa, kao što vidite, i svake godine sve više i više učesnika, sve više i više ustanova, što jeste cilj ove manifestacije.
6: Fino druženje i takmičenje.
10: Tako je.
6: A i promocija Crne Gore i Doma starih.
10: Jeste, naravno, promocija Crne Gore, socijale Crne Gore i razmjene iskustava i što je najbitnije, druženje korisnika, jer mi se trudimo da je korisnik na prvom mjestu, a ovdje vidite sve podređeno korisnicima. Bukvalno smo im dali gradske trkove. I na to zahvaljujem opštini Kotor, mislim, i na tome i na sponzorstvu i svesrdnoj podršci, kao i onih opredeljenih 200.000 € u budžetu za funkcionisanje van institucionalne njege i brige i ostale stvari.
6: Jasno. Dom Stari Grabovac Risan kontinuirano se trudi da osmisli nove sadržaje. U toku su i radovi na infrastrukturi, a tiču se novog paviljona. Kada bi ti radovi mogli biti završeni?
10: Prema projektu i planu radova, do kraja avgusta se očekuje završetak kompletnog objekta. Nakon toga ide opremanje. Ja pretpostavljam do kraja godine će već biti useljiv. Ali o tome ćete biti informisani. Radovi tako dinamikom predviđeno, tako da ne bi trebalo biti kakvih problema vezano za rokove.
6: I još samo da kažete, koliko je trenutno korisnika u domu Stari Grabovac, jesu li kapaciteti popunjeni standardno uvijek?
10: 208 je trenutni broj korisnika, kapacitet je 235, ima slobodnih mjesta, ali znate kako, ne trpi svaki korisnik drugog korisnika, odnosno ne možemo baratat brojkama i matematikom u socijali, jer ta slobodna mjesta upravo koriste se, imamo i terminalnih soba, imamo i karantinskih soba, imamo i smještaja gdje u dvokrevetnoj može biti smješten samo jedan korisnik zbog prirode, nekad bolesti, nekad stanja psihičkog i tako dalje.
6: Koliko je zaposlenih u domu?
10: Zaposlenih je trenutno 110 i tu stvarno vapimo za novo zaposlenim, pogotovo medicinski kadrom koji su u posljednje vrijeme osipali. Nije to stvar u Grabovcu, to je trend u čitavoj Crnoj Gori, pa rekao bi čak i bivšoj Jugoslaviji. Tu moramo da poradimo na tome, jer ne možemo mjeriti iznos opet novca, neto zarade i reći neko da kaže da to je dovoljno. Ne, dovoljno onoliko koliko treba da zadržite ljude ovdje da rade. Pa sad, nebitno koliko je to plata. Morat ćemo se potruditi oko toga.
6: Hvala vam na razgovoru.
10: Hvala i vama.
5: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
11: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
12: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale. Welcome to the

Mesec je nemo gledao, premudru Aja Sofiju. Plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio lagano.

0: Dejan Bulatović ponovo vozi za Automoto sportski klub Kotor i već na prvoj trci ovogodišnjeg šampionata Crne Gore pokazao je da mu u njegovoj klasi nema premca. Dejan Bulatović je prezadovoljan rezultatom i organizacijom. Nije bilo propusta, dodao je istinski šampion koji se nakon dužeg vremena vratio na stazu.
1: Prezadovoljan sam rezultatom, uprkos velikim tehničkim problemima koje sam imao na vozilu tokom treninga i trke. Što se tiče organizacije i svega toga, sve je bilo na zavidnom nivou. Ovo je prva trka za šampionat Crne Gore u ovoj sezoni. U sklopu naše trke održavalo se i prvenstvo Hrvatske. Tako da i njima je bila prva trka, bilo je puno učesnika, nije bilo nikakvih problema, propusta na stazi. Organizatora bi trebalo pohvaliti da se ovako organizuje i sljedeće godine. To je veoma interesantno i za grad i za publiku i za sve, tako da što se tiče trke kao trke, sve prošlo najbolje redu. Što se tiče mene, nisam vozio ovaj automobil već 13 godina, dosta smo ga, da kažemo, ove zime i razvijali i pojačavali, jer sad je po novim pravilima FIE, mijenjaju se sva pravila, nema više klasa, sad to ide sve po nekim grupama i dosta smo radili, unaprijedili smo motor, ali sad treba da unaprijedimo i ležanje i mijenjače i sve, tako da sve u svemu zadovolja.
0: Stiče se utisak da automobilisti iz drugih zemalja rado dolaze na trku u Kotoru.
1: Svi vole trku u Kotoru, zato što je trka u Kotoru, da kažemo, idealno je postavljena i da u tim momentima dokle dođete na trku da budete i turisti našem gradu, tako da svi su prezadovoljni.
0: Dejan Bulatović je bio najbolji u klasi do 2000 kubika, grupa H.

0: Dobro jutro, imamo prvo uključenje, izvolite.
1: Da li komunalno ima inženjera ekologije? U subotu oni su došli na Zlatnim njivama sa nekakvom mehanizacijom, opremom, to je bila velika buka, čudo će se desiti. Posjekli su jednu lipu koja je stara 60 godina. Pa barem da su tu lipu lijepo oblikovali, oni su ostavili jedan trupac koji viri, koji ugrožava još više nego što je bila sredina. Bila je lipa lijepa koja je mirisala. I ta lipa nije trebala tako da se pokaštri, stoji jedan trupac koji viri. I to je sramota što oni čine. Kakav je to način? O 60 godina tako unakaziti jedno stablo. Jedno stablo 60 godina. U Cetinju postoji ulica lipa, pa nikome nije nampalo da kida i da lomi, da čudočini. I pitam ih imaju li oni inženjera, jer ja sam još u gimnaziji učila ekologiju, imala sam 15 godina, pa sam znala što je ekologija. A ovo svak čini što hoće. I sram nekih bude kako su je pokaštrili. Eto tako. Ajte, prijatno.
0: Prijatno, zahvaljujemo puno na vašem uključenju i zapažanju. Hvala puno.

0: dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Htjela bih da ukažem na neke poznate i nepoznate stvari o našem gradu Kotoru.
2: I uvijek smo mi u Prljice i u Dub zadnji.
3: Prva rupa je tu kod bazena, svaki dan točkove lovim.
4: Doživit će se taj ugođaj i završit će se priča. Mislim da sam upravo, jel tako?
2: Ne može se voda paušalno održivati ako ima vodomjer. A može sve da nas.
0: Ako vi ne možete, onda neće niko moći.

0: Imamo i prvo uključenje za danas.
1: Svaki put nam objasne da nestaje voda zbog velikog kvara.
2: Pa je li ona bila na vrhu tvrđave ili je ispod tvrđave? Ja vas čujem, ali slabo.
3: Ali makar da ličimo na organizovanu zemlju.
4: Jednostavno ide svak za svojim poslom, sa svojim brigama.
5: Trava je grozna, do koljena.
4: Pa sad neka se neko misli zašto...

biti ko i juče. Od moje dane stavili su indigo, ko moje cipele navuče. Vidjet će što nije vidio i više ne znam što je moje. Ono što imam ili što sam imao, da nisam sreo oči tvoje.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: da uspevam da prenesem te vrednosti i na njih. Osećam to, jer zapravo da nije tako, onda njihov generalni utisak ne bi bio tako dobar. Šta ja dobijam? Pa ja dobijam jednu neverovatnu stvar, ja dobijam magiju svaki put sa njima. Ja se zaista istinski oduševim.
1: Pamtite li te neke poruke koje vam kažu, neke rečenice od kojih, ja kažem, živite u narednom periodu?
0: Ma kako ne, mislim, to je na nivou svakodnevnih naših viđanja, zaista. Ali,
1: recimo,
0: imala sam dečaka koji je onako bio prilično povučen. Nije mu bilo lako da se izrazi. Ono, jedna od stvari kojih se ja vodim jeste da zaista ne pravim nikakav pritisak.
1: Ne korsirate.
0: Nego da se čekam ih da oni osete da to hoće. I zaista, recimo, kad je došlo njegovih 5 minuta, on je u jednom trenutku ono zablistan. On je doslovno bio Šekspir. Mislim, to je bilo neverovatno, zaista. I nisam primetila to samo ja. Primetila je čitava grupa koja je njemu onako istinski iz srca i bodrila ga, aplaudirala. I onda je se i on osetio još veće i važnije. To su ti neki fascinantni trenuci, to su te iskrice ove koje zasvetle. Ili recimo deca koja dolaze, pa su recimo, imala sam deca koje su imale malo problema sa govorom, koje se onako polako oslobađaju i čigor, onako dosta, nije isključiva moja zasluga, da se razumemo, ali imam udela u tome, dakle, to oslobađanje i to, jer je prosto oni se osjećaju sigurno, osjećaju se dobro, tako da su to neki trenuci, naravno imamo mnogo anegdota, imamo situacije gde se mnogo smejemo. Zapravo se najčešće i smejemo zajedno, takva je atmosfera, tako da, da, ja zapravo izlazim jako bogata sa svi tih naših susreta. Pjevajmo uz radost.

0: sljedeća emisija Radost.
1: U narednim minutima od doktorke Aleksandre Spasić-Jokvanović saznajemo nešto više

0: više o HPV vakcinaciji i njenoj ulozi u očuvanju zdravlja.
1: O socioekonomski uslovi života, koliko god mi mislimo da su sad bolji, ništa se tu nije drastično promijenilo. Možda jeste isplivalo na površinu kod nekoga da je bolje, malo se tu u kvalitetu života promijenilo. Šta se promijenilo? Svi drugi faktori okoline. Prosto smo ušli u neki proces modernizacije gdje je postalo moderno, popularno ovo ono. A šta ćemo sa hranom koju sad konzumiram u odnosu na ono kako smo rasli, kako smo se razvijali, šta ćemo sa ovim načinom života koji su izloženi oni. Dođu iz škole, sjednu, uzmu telefone, fizička aktivnost ravna nulu. Sve se živo promijenilo. Ali to je prošlo godina i godina. U svim tim godinama skupili su se mnogi faktori rizika. HPV infekcija je jako zastupljena zbog ranog stupanja u odnose, zbog promiskuiteta. Stepen inficiranih je jako veliki. Sa ovim kofaktorima zajedno mi smo dobili sliku koju smo dobili. Stepen povjerenja u zdravstveni sistem. Sve to vuče jedno za drugim. Ovo što ova djeca slušaju u kući, van kuće, nemamo mehanizme da to iskontrolišemo na bolji način i dovelo je do toga. Barem je to moje subjektivno mišljenje, da negdje se može uspostaviti stepen kontrole, a da iza svega toga stoje institucije, a ne tamo neke organizacije, društvene mreže. Mislim da bi to bilo drugačije. Sve se promijenilo. Generacije su nama prosto rastu sada tako kako rastu. Mi sve manje toga imamo pod kontrolom i na kraju rezultuje poražavajuće. Njima ti podaci nisu poznati, oni nisu u godinama kad još uvijek mogu da shvate sve to, ali ne daj Bože, možda će biti u prilici da odu do onkologije kliničkog centra Crne Gore. Ona je prepuna ljudi i žena koji se liječe od ovog ili onog oblika karcinoma, a ovo je statistički kod nas jedan dio koji je poražavajući. Poražavajući, tendencija se nekako ne smanjuje. Pored napora koje smo uložili, treba ovdje još dosta rada na svemu tome da bi se, ali ne u narednoj generaciji, nego tek nekim tamo generacijama vidio pomak. Znači sve ovo što je danas, što smo postigli, i što smo ovu našu dječicu vakcinisali u nekom uzrastu, mi ćemo pomak vidjeti tek kada naša ta djeca dostignu polnu aktivnost, polnu zrelost ili počnu da se prosto ostvaruju kao roditelji. Slušajte nekoga koga treba da slušate, ništa drugo. A odavde izađite pa malo, samo malo razmislite. Jer ovo je mjesto gdje ćete dobiti informaciju, da ja razumijem i da se stidite, ali slobodno pitajte. Ključne će vam biti prave informacije da ponesete odavde. Lako ćete vi posle čitati Instagram. Osoba koja primi vakcinu imaće imunitet, znači neće oboljeti od ovih koji su u vakcini. Nažalost, još uvijek niko nije smislio vakcinu koja ima 200 komponenti, što je praktično nemoguće. E, za onih tamo 100 i nešto što nam ostadoše viška, moraš doći da se prekontrolišeš. Vakcina ova štiti od genotipova koji su u njoj naznačeni. Obzirom da je problematika takva da ih je, kad sam ja učila ginekologiju prije 5 godina, bilo ih je 140, sad stigo smo do 200. Nema te firme, fabrike koja će napraviti vakcinu za svih 200, a da se šutra neće pojaviti 201. Jer to je virus, kao virus gripa, kao ona nesrećna korona, kao to su prosto mikroorganizmi koji mutiraju, koji nikad ne ostaju u istom obliku. I to je tako od pamti vijeka. A čak i da smislimo 200, pa te vakcinišemo sa 200, šutra se pojavio 201. i ti moraš doći na kontrolu. Prosto ugrubo gledano tako. Na kraju krajeva uvijek ima onaj dio gdje promjene na grliću u manjem segmentu mogu biti izazvane nečim drugim, a da nije HPV. Nekim drugim od onih faktora spoljašnje sredine. E, i to moraš doći da se provjeri, da vidimo šta je to. I onda si već sa svim tim potencijalno ohoho sigurna. Opet ne mogu reći 100%, jer to nažalost ne postoji ni u jednoj soluciji, ali si jedino tako sigurna, pa ću ti ja reći ovo je za sad okej, pa mi dođi ponovo za toliko i toliko. Zašto ponovo? Koji god da je genotip, koliko god da ga imaš, nemaš, opet treba da prođe par godina da bi se možda pojavila neka slika promjene. Neće danas sutra, ne mogu biti ni ja sigurna hoće li ili neće za 10 godina. Prosto ne mogu. Zato ti kažem, dođi na kontrolu za toliko i toliko. Dječaka koliko ima?
2: Troje. Ajde, jedno pitanje s muške strane.
1: Jel se neko od vas trojice ikad zapitao zašto je potrebna HPV vakcinacija muškaraca? Ne? A je li potrebna? Zbog čega? Sada razmišljamo globalno. Ti si primio vakcinu u onom periodu kad si, ili tvoji drugari, nebitno, su primili vakcinu u periodu kad su trebali da je prime. Zamislimo imaginarno. Vas trojica ste stupili u odnose sa djevojkom, djevojkama, nije bitan broj, koje su isto tako pažljivo postupile, pa su primile vakcinu u periodu kad su trebale da prime vakcinu. I? Zaštićeni vi, zaštićene one, glavoboljamo li? Pa i ne baš, ako se redovno kontrolišemo, ne glavoboljamo. Slobodno pitajte, ništa ja ovdje ne upirem.
3: Utiče li to telefon ono kad zračiš, to kažeš? Utiče li to?
1: Utiče li zračenje telefona? Zračenje telefona može jedino da utiče na imunitet. Zračenje telefona, ti si cijel dana na telefon, to može da utiče. Imunitet ti je opao, s te strane može da utiče. Može li da ti izazove HPV? Pa što sam rekla?
3: Pa mislim, ne baš to, nego generalno.
1: Nego generalno kako? Šta smo rekli? HPV je infekcija, nego za šta?
3: Ako je imunitet, da.
4: Onda se meni odbrani.
1: Može se odbrani.
3: Telefon, na primjer, rođen u džep.
1: Dobro. Na šta?
2: Na ginekološke te...
1: Na ginekološke. Ne može vam to izazvati HPV infekciju i to je zrač i u malom stepenu ne može izazvati čak ni kumulirano, nije toliko da baš može izazvati te promjene da ste dobili, ne znam, neko oboljenje samo toga što ste držali telefon dugo u džeku. HPV definitivno ne.
3: A dobro, to ne može.
1: To su zračenja manja od rengen aparata, to su zračenja manja, znači to jeste zračenje, ali taj izvor zračenja nije toliko jak i kad je kumulativan to je u nekom manjem stepenu.
3: Htjela su da pitaju koja vam je bila najmlađa djevojka koja je došla sa tim kao problemom, oboljenjem.
1: Sa problemom, oboljenjem, infekcijom. Samo vi morate, pošto je to meni širok pojam, moram imati...
2: Jel mislite na HPV?
1: Mislite li na HPV?
2: Na HPV.
1: Na HPV 16 godina.
3: Mislim, nije dobro, ali ja sam mislila da je mlađe.
4: Ja.
1: To da li je mlađe ili nije mlađe, ne mogu se kladiti da sutra neće doći neko ko je mlađi, jer se to vremenom jako brzo mijenja. Ni to ja i neću znati ukoliko nema neku kliničku sliku koja se ispoljava pregledom nekim manjim promjenama i tada čak nisam sigurna da li su te promjene od HPV-a, mora se uzeti bris i baš ispitivanje na HPV da bi se potvrdilo. Znači sve dok se ne brisom ne utvrdi prisustvo HPV-a, mi ne možemo znati. Rekohonih simptoma i nema. Nema. Simptoma HPV-a nema, da se razumijemo. Već kad počnu promjene na grliću, a utvrdi se HPV, to su već neke stvari koje idu dalje, u dalje tretmane i dalje intervencije, tu nema, pijem tabletu, to mi je sve prošlo i više se nikad neće vratiti. HPV je tip virusa koji ostaje u organizmu i ne liječi se. To je njegova problematika.
3: Da li će...
1: To je herpes. Jeste. To je herpes i tog herpesa opet postoji nekoliko vrsta. Taj labijalni, odnosno tip 1, je ono, sad prehladiš, padne ti imunitet, on izađe. S tim što herpes je takav kakav je, pa nam nešto prosto ne smeta, obzirom što boli, peče i što je vizuelno takav kakav je. A ovo na sličnom principu izazove onako veliku problematiku. A znaš da nemaš da popiješ lijek i da virus ostaje. Tako je i ovdje. Imamo se nešto samo što ublažava prosto bolest, usporava tok i danas je to stvarno na jako visokom nivou. Ali sam lijek, popio sam tableticu i sad odjednom toga nema. Nema.
5: Pjevajmo uz radost.

Katareo, magazin iz kulture, utorkom od 17:15 na 95,3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

0: Club Mediterraneo.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
2: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 90.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale. Welcome to

0: Otvarajući manifestaciju, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić poručio je da Senior Fest promoviše solidarnost, poštovanje, takmičenje, ali i brigu o starijima.
1: Ovaj događaj na neki način i pokazuje pravac u kojem treba da se krećemo, a to je briga o starijima koja treba biti konstanta, jer stariji naši sugrađani nisu neko ko je korisnik sistema, nego je neko ko je izgradio ovaj sistem, neko ko je čuvar mudrosti, neko ko je čuvar iskustva, i u tom smislu sistem jednostavno treba da vodi računa o njima i da im se oduži za sve ono što su oni godinama radili.
0: Ministarstvo i vlada Crne Gore radit će, najavio je Gutić, ono što je njihova obaveza, a to je da će kreirati politike koje na najbolji način probaju da promovišu brigu o starijima.
1: Čestitam svim takmičarima, želim da najbolji pobijedi, neka dom stari Grabovac malo popusti, neka bude dobar domaćin, neka takmičenje počne, neka igre počnu, hvala vam.
0: Takmičarski dio u raznim disciplinama poput odbojke iz stolice, društvenih igara, briškula, trešeta i šah, bacanje obruča, štafeta odvijao se na gradskim trgovima.
2: Šta vas je motivisalo, Milanka, da se prijavite za učešće na ovom takmičenju?
3: Pa, eto, da čovjek oproba svoje sposobnosti, pa ako pobjedi, pobjedi, ako ne pobjedi, Bože moj.
2: Koje discipline su predviđene za vašu ekipu, odnosno učešće, u kojim takmičenjima?
3: A vidjet ću, sve ću pokušati, pa što budem.
2: Imate li tremu pred nas?
3: Ne, nikako.
2: Šta bi, Milanka, bila vaša poruka mlađim generacijama?
3: Danas su fizički aktivni.

0: bila sam jednom u Nišu i tako, idemo bliže negde, ali nisam nigde daleko. Sad mi je baš drago što smo ovde.
1: Ajde!
2: Vaša ekipa je, vidimo, već dobila jedan set, jedan meč u obojici. Da. Kakva su vaša očekivanja od Senior Festa? Jeste li prvi put u Crnoj Gori?
3: Prvi put sam u Crnoj, u stvari u Crnoj Gori, ne, ali u Kotoru. Da, i predivno je. Hvala vam na gostoprimstvu. Jako nam se dopada i grad, i ljudi, jako ste srdačni. A, ovaj, naša ekipa je pripremila se za odbojku, za šah, za ovaj košarku. Tako da imamo jako dobru ekipu. Sad vidjet ćemo, možda ima i neki drugi dobrih, ali mi se očekujemo neke pehare i očekujemo čak i neka prva mjesta.
4: Kao dijete naučila sam mojim pokojnim ocem, s obzirom da sam iz Grblja, i onda gore su se okupljali ljudi. Znali su po cijelu noj da osvanu, da igraju trešetvi bri. I mi kao djeca, brati, sestre, mi smo svi naučili mili da igramo, eto ti, da ti pravo kažem. A sad, i to je ostalo.
5: Koliko je teška ta igra?
4: Nije teška, vjeruj, kad se nauči nije, ali je zanimljiv i mnogo je lijepa. To je prava naša bokeljska igra. Trešeta i briškula čuvena. Stvarno. Talijanska je karte, normalno, da. Talijanske su karte, jest.
5: Na koji način vi održavate taj vaš pozitivan i vedar duh?
4: Mili moj,
5: muž,
4: pa što ću? Ja sam kao prvo zadovoljna, kao majka, kao supruga, kao baba, šestoro unučadi, pet unuka i jednu unučicu, moju nađu najslađu. Znači, društvo, volim društvo, volim da se veselim, volim uvijek, uvijek. To mi je ostalo i to ne može niko, i samo kapandr... No, ne daj Bože, umrijeću, kad umrem, ne valja reći ovaj ružno, jel? Eto tako, sunce moje.
5: Šta je vas opredijelilo da učestvujete na ovoj manifestaciji?
6: Načerali su me oni. Oni.
4: Ti ovo igrao?
6: Oni su me načerali, ne, no, suprug. Oni su me načerali, onda sam postao visi. Ne koristi, nego visi.
5: Vi, vidimo, opredijelili ste se također za karte.
6: Supruga me naučila.
5: A supruga je krivac za to.
4: To je moj suprug, zaboravila sam pametica da ga predstavim, koje smo 52 godine u braku. I mi smo se tako zajedno nekad igrali.
5: Vi u paru.
4: Jeste. I dođu unučići i s njima igramo u četvoro isto, jer ovo je igra za četvoro.
6: Mislim, može i udo.
4: A može, ali nije to to. Može, sve može, ali...
5: Vi ste se samo za Brišku i Trešeta opredijelili. Ste li još negdje u četvoro?
6: Neću ništa.
4: To smo svi odgovarali.
5: Jeste li svake godine na Senior Festu?
6: O, tri godine kad sam se podrao, stalo se.
5: Vi naredno ćete se prijaviti.
4: Evo imamo.
5: Hvala vam puno, sve najbolje i srećna igra.
7: Manifestacija je obogaćena dodatnim sadržajima, pa su tako organizovane grupne aktivnosti poput plesnih radionica. Senior Fest traje dva dana, završava se dodjelom nagrada, papaladom i koncertom Hanke Paldum u Velikom gradskom parku.
8: Poslušajte šta su nakon otvaranja manifestacije Senior Fest za Radio Kotor kazali ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić i direktor Doma starih Grabovac Srđan Dragomanović. Sa njima je razgovarala Biljana Marković.
5: Gospodin Damir Gutić, ministar rada i socijalnog staranja i brige o porodici, vi ste i otvorili ovaj festival koji je regionalnog karaktera.
9: Pa evo, drago mi je da smo otvorili treći po redu Senior Fest. To je jedna lijepa manifestacija koja promoviše solidarnost, brigu o starijima, naše odnos prema starijim sugrađanima, i veoma mi je drago da institucije koje, nad kojima vršimo nadzor, a to su domovi starih, u ovom slučaju konkretno Dom starih Grabovac Risan, pokreće ovakve akcije. I to jeste jedna velika stvar koju treba da promovišemo i u buduće, jer jednostavno to je jedan aktivizam koji dolazi do onih ljudi koji imaju taj aktivizam i potreban. Ono što mogu reći jeste da Ministarstvo socijalnog staranja, brige i porodice i demografije kroz politike rešava stvari na način da probamo da kroz strategiju deinstitucionalizacije izvršimo deinstitucionalizaciju na način da imamo mnogo više usluga koje razvijamo u sistemu, da

Mesec je nemo gledao, premudru Aja Sofiju. Plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio lagano.

0: Dejan Bulatović ponovo vozi za Automoto sportski klub Kotor i već na prvoj trci ovogodišnjeg šampionata Crne Gore pokazao je da mu u njegovoj klasi nema premca. Dejan Bulatović je prezadovoljan rezultatom i organizacijom. Nije bilo propusta, dodao je istinski šampion koji se nakon dužeg vremena vratio na stazu.
1: Prezadovoljan sam rezultatom, uprkos velikim tehničkim problemima koje sam imao na vozilu tokom treninga i trke. Što se tiče organizacije i svega toga, sve je bilo na zavidnom nivou. Ovo je prva trka za šampionat Crne Gore u ovoj sezoni. U sklopu naše trke održavalo se i prvenstvo Hrvatske. Tako da i njima je bila prva trka, bilo je puno učesnika, nije bilo nikakvih problema, propusta na stazi. Organizatora bi trebalo pohvaliti da se ovako organizuje i sljedeće godine. To je veoma interesantno i za grad, i za publiku, i za sve. Tako da što se tiče trke kao trke, sve prošlo najbolje redu. Što se tiče mene, nisam vozio ovaj automobil već 13 godina. Dosta smo ga, da kažemo, ove zime i razvijali i pojačavali, jer sad je po novim pravilima FIE, mijenjaju se sva pravila, nema više klasa, sad to ide sve po nekim grupama i dosta smo radili, unaprijedili smo motor, ali sad treba da unaprijedimo i ležanje i mijenjače i sve, tako da sve u svemu zadovolja.
0: Stiče se utisak da automobilisti iz drugih zemalja rado dolaze na trku u Kotoru.
1: Svi vole trku u Kotoru, zato što je trka u Kotoru, da kažemo, idealno je postavljena da u tim momentima dok dođete na trku da budete i turisti našem gradu, tako da svi su prezadovoljni.
0: Dejan Bulatović je bio najbolji u klasi do 2000 kubika, grupa H.